Fra albumet Winner Takes It All, soulgruppen The Isley Brothers med It's a Disco Night. Nu til mere stille musik. Om lidt skal vi nemlig lytte til Elton John med Your Song. Dog først på en tog ture, nemlig Midnight Train to Georgia med Gladys Knight and the Pips.

Ja, det svinger meget godt, det her. Det var disco og soulbandet The Tramps med That's Where the Happy People Go. Nu til Crusaders, der er sammen med Randy Crawford her i nummeret Street Life.